Ci tarsni det tvär kulut kanona. Hubber att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon som bara nog lutja. Kärkurs sommarnatt sån. På lutet är någon vill mer dygna dukat med påse på kanona stafftika på vår is.